Tamu kadi ama mnedi lanji kerubwa ibi alero yoyo. Ni noga hiru la makamana gino rini kukoyama mkeduki imere oloto si akoroge oloto ede. Bozi kwa bozi. Imela hiyo ibopela. Ndi kwa notu wa hode gena waho. Muka mna ho kanonimu uwe. Ewe roje nya onyaho. Ocha rewe malite onu radio. Magwari ya na igola oga bia numa na kuziri ya na mha kuzikula rona haa motalao nani hona motalao gena waa eba pela ibele pole ndi otu gila waa oya mama ima na uo taa kamisi ya malite ni meju noge ya mkada kage ni meju gena waa huo na ajikuwa gima ino kwa kawanyi siyano nino kwa kawoke siyano muna kwa ni mwego nyobula gena ya noli yuha kuroko Ema mina wata yewe uro ya mpata hanlo utu aga majuru regio. Makane kela na ademu mpa. Menwike manu utosi na akurugi na utosi ya garage. Makana nketa hapa liku la mnjami hula na utubo chini nketa siwedele kwa umine kukura kuna habali yo. Eji mnaka na umaye geyo. Makandena agiji habali. Eji mnaka na mine aso geyo. Ibara mgwa mgwa mgwa mgwa banye no no lanta. Mawura kukonsa. Kukonsa soke banye no lo. Ono lanta geyo. Okwa na mini ya unoto se dini no na iba jog hea mwegi hea mwene ya gare magendo no eji kwa mnaka ni urele hende di wako ureme cho wegi ruo kubwa ipata kwa lao makaramu kwa mnonyo bula na hemi kulo tosi wedire ya tabu no Tuesday wana zona zona laba mamene agota abe no wana zo abe na hiyo wana zo inyo bula ichara wana bagen huyao ama mne futa kwa lao urukwa na unoto se dini no mwegi begara kwa na eno kwa nolo kedo kede kwa na ama mne de ma Mana na batage. Dasi gioga hiru kwa la muna gige jino ria kwa zoni kuku. Nogi buwezo ni nyumba na chofu 4.3 FM na laba. Nekile gino zopu richo makana muna giga nori nkoma nkoma. Diki mana situbwa ruwa mboga kuzele krebo gaboge keije. Mwiga jikuwa mwotose direge na kuotose nako. Nya hicho kwa la muna gingu ike paria ni kukwa nchia. Ona amase kwa muono ge keije. Aine mecha ya nelekele mbanyi na winoge ya kukabu alabu kwa numba hainje leba tuwanya. Nisa kukonde bora na kuwa kukonde biraiha na ubudanyo ta. Nkahuna gacha gacha ina wupa kwa nuge. No kanyi kendi nyom nelekele abuo. Bukwa numba hainje leba tuwanya nufodo hende bwa satarandi nyom na kwa indiozo. Hewe! Oh anyamu ke hima anyamu hukura yapu kwa lakbo. Adi kwe guo. Atoto nina kubwa ne mem noso pianyazo. Oh, chimu waga mala kuija. Ama mina gota. Harawa nwa dindindo merubwa neme mgulim gulim gulim. Mana yade wako. Nelekera tanya winoga hike gyo. Ine mechanka ya uruzuta kamge siburu abuwa mwure. Lawa ima na nade mnonji kire muna gime ya nkoma nkoma. Disa mamjujo mbili. Awela mmakubi otogo. Ndi nkechro menye gya. Abu di moyo Pama diche pama tam tam pama pole di toko sara mwanyo parimu na gana tobi mima wela mwa hamu iwe rekwe honi hobi atire miyani elu chai ya tomrepo awela mmakobi otoge na mbwe hiya nani hige mne mbonega haprum radio gini nyumba konyo mam nalaba mamema ge haprum radio gini nyumba nye joge weno ni nyumba none beba No yeye kwa na mana enyimbo tahe huna yona ato norepo na atozo. Odi kebe nine ndemga tranopo chita mejri nwanya guruanya urene ege yana atomase. Ndi uhuno enyimbo nanya diototo. Enhokura ihuna nyuna hanye jige igu igu anye jige ya imetoko. Anye jige ya urene tie pele makana ima na unu. Jianyi weporo ihe. Anji kwa giwe weporo ihe mamena agota. Yewe uroto haka mjesege biko nosie nike. Kanyi mwike ngawa. Niho mtipurugo beregu bwanya lota hachi wezo pozie njem no sie nike baho kanyi mwike naga ama mneno nane kanyi mwike zopo njem eno ehe uregu bwa ki mwike naga

Ati ang kukadio buwa kwa ra ni nyumba na 4.3 FM na la bama mnena noda ya e mana kanya buwa kwa yoka kamuike konubi wanyambira nanke yonyuma mima na nadeka oka kwa wisi keje kwe ohirulu buwa kanya uba nye nuga kukabwala ni nyumba na 4.3 FM na la ba Obisa kamjibwa na naba tangi noga kukabwala ni nyumba na 4.3 FM na laba na sige nuwa ima na nihimu mabuwa nkaiji liba tuwa inisa kuko ndibora na kukwa kuko ndibira hiyan na ubocheta. Aine meha mwapi mwapi makanofuru ni mehi hochala ya. Oge roo ige juu batoku gini isa kuko kumbala masirigi matama sani ige juu kundiduranya urime ntunyegi obugi ikbu kaburu ikba ikba mada hanozo na ikwa sige kwa siku iji ikba madu iwa hanozo na adege mma ikbu kaburu eh? Mwabuku wuku mwune kikusuwa bagara igaye jia ipo mmadu ukwa diangade ayagaga chonka hazi wuku kikotu nke jingu ike zora ge akabu kwa moyoyo ni ipo mwodiche muna gana tukanyi zoba nyoku buwa na kukwa konde nke mjina kao na malite kanyi lebo tanyi nisa kukonde nke mga huna kukwa kukwa dodo lipo ust

Ya we hana wagi ubu abu Nonye nduo nke sonde nochitanya gara ya bu obwako. Asina ha ya bu Domingo Michael Adeleke. Asono na Geneva ebe ha gara obwako uku nke ndi oru. Onwuna nwebe ahu. Apaga na subua. Netiti ndi Nigeria gara ya bu obwako.

Otuwa mwakari Nyo bula mwe kwa nunchegari Odi kwa nuke mpa Kama mwaka bukwa nugi bwezi ni nyimba nato 4.3 FM na laba kama nage Kapa saka bu muyoyo ne bomo ziche muna genato Nno kanyi nkendi nyomo webwe bainga zoba nyoku buwa nuge de kankama mnedi lanjikire

0: Ale.
1: Hello.
0: Eba talao.
1: Oye.
0: Eh?
1: Eni nyama.
0: Ya gazira gye.
1: Oye, isi oku iji bia la anadu mdi nyata ama kwa rama wu.
0: Oo.
1: Inye mchada iti nye loku awo, aloku ama na abena nyama wu. Ona onwe nike, ye silaka ke wanyi. Oo, ye silaka ke mwoku. Onwe nike onwe na agwa wanyi nge daba. Dia, alaike agwa ahu. Agwa ahu akoso, aloku amu. Onwe kura agwa, mwoku nge daba, wanyi ane kuya. Ya bula mwoka ha, acho I change. Ya wakwa, aloku amu. Alokwa mde kwa oja adike, hemji soje la oja adike, ya mworo family la mwana mwa. O family, mwoko na wanyangu le sona. Wa enweti ihe, lozo, moto, mwenhe ndodo. Okulu okabe apota. Ona adikwa, ona adoto ona ade, mwabu mwoka ahu, ino. Because ya mbye le tuanya, ihe ye na mwenye wangu so mwete. Ya se, ah, mba mwanyi andere. Ase wanyi andi abu adi hendo otu na gari ime. Ya abu kwa ke wanyi ya se mbamu na dim nore. Hendo otu na buo. Dim gari ime hendo otu na. So, inye nda ahu na apota. Ya mbro na ke wanyi aha agawa. Dia na ahota ya nebo odo. Oka ne wite kwe dia. Ni hiyo u love ya. Ya abu kwa la wanyi. Ya hukwa dia. Oka kwide wite ya. Ni hiyo u love ya. So, ona adi cha. Ona adi cheesy. Onye ya amadu nku bidu uwa. Ona adi chizi. Ona adi chanfe. Inye alukwa ma hende sesi. Me sesi. Da anada tache embo. Yambu family la mwono omo. One nyo, one mwono maka fet na ho. So, inye kwa ni madu obula unno na family. Mwoku na wanyi. Miecho alukwa miege fachinti ge. Gwede ucho bigi. Zunwa family ge. Hafe isi onye kense kwa ajee makunye mhaji kwa makunwanyi haji kwa memu utuna wanwanyi mongela mola iwe leo tango patala family alokuwa mgedo but iwe lea kagi wele agwagi sowe family gi hafe ibi anota woku na ama dewewe patana family gi adi hendeka alokuwa m igi ida hula family mgeda aga aga yehune okama mwukula wanyi mpi udurulo wino nga ahon Uo ya nishi mmini. Obo ngoka chama. So alo kwa mo odega adizi. Ndewo.
0: Ya gazira gendewo.

adima hurumozi gyo uju ese antio yo imela mmecheta kuinhe mbwe mwono mwamo anono na semo nkuwisi na inye wanya mwini noge mecha bulite na odeka okukuru nime eo antio yo ichetrela mihimba odeke mfe ewu nenke mwamono hono tutu inhede anafanyi jugia nisi eo ujimdewa.